Днес, 25 юни 2026 година, четвъртък. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите по меридианите на геоикономиката и съкровищницата на Тюркия в ЮНЕСКО. В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картали и Гюнай Озгюр.

0: Новини. Гръцкият вестник Катимерини съобщи, че сближаването между Египет и Тюркия поражда тревога в Атина. В публикация заглавена «Безпокойство заради сближението между Кайро и Анкара, позицията на Атина» се посочва, че Египет не е информирал Гърция за четиристранната среща между Египет, Тюркия, Саудитска Арабия и Пакистан, проведена в Кайро. Според материала, вниманието на Атина е насочено основно към развитието на ситуацията в Либия. В тази връзка се припомня посещението на директора на Националната разузнавателна организация на Тюркия Ибрахим Калум в Бенгази, като се твърди, че през последния период Анкара се сближава с семейството на халифа Хафтар, което има силно влияние в източната част на Либия. Вестникът отбелязва още, че освен липсата на информация към Атина относно срещата в Кайро, през последните 12 месеца са настъпили редица събития, които са разклатили доверието между Гърция и Египет. В публикацията се посочва също, че факторът Израел оказва влияние върху процеса на сближаване между Египет и Тюркия. Обръща се внимание и на съвместното военно учение между двете държави, което в момента се провежда в Конья. Според Катимерини, военното учение не се възприемат като толкова тревожни, колкото самото дипломатическо сближаване между Тюркия и Египет. На 21 юни в египетската столица Кайро се проведе среща между министъра на външните работи на Тюркия Хакан Фидан, министъра на външните работи на Египет Бедр Абделати, министърът на външните работи на Саудитска Арабия принц Файсал бин Фархан и външният министър на Пакистан Мухаммад Исхак Дар. По повод четвъртата среща на външните министри на Тюркия, Египет, Пакистан и Саудитска Арабия, Хакан Фидан заяви пред анадолската агенция, че в Кайро се провежда интензивен дипломатически обмен. Той съобщи още, че в рамките на разговорите Тюркия, Саудитска Арабия, Египет и Съединените щати са провели важна среща, посветена на ситуацията в Либия.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран е приключила. По време на митинг на Националната алея в Вашингтон, с който беше дадено началото на едногодишните чествения по случай 250 годишнината от основаването на Съединените щати, Тръмп заяви: «За пръв път от 3000 години най-накрая ще имаме мир в Близкият изток». Изявлението на Тръмп идва в момент, когато Пентагонът призова Конгреса да одобри допълнителен пакет от 88 милиарда долара за покриване на разходите по войната с Иран и други приоритети на администрацията. В същото време американски законодатели обсъждат мерки за ограничаване на евентуални бъдещи военни намеси.
0: Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще участва в срещата на върха на НАТО, която ще се проведе в Анкара, от уважение към президента на Република Тюркия Реджеп Тайип Ердоан. Той посочи, че ако срещата се провеждаше в друга държава, вероятно нямаше да присъства. Говорейки пред журналисти в Белия дом в сряда, Тръмп определи Тюркия като една от най-големите военни сили в рамките на НАТО и заяви, че възможностите на страната често са подценявани. Той подчерта, че Тюркия разполага с широк арсенал от военно оборудване и има дългогодишни отбранителни отношения с Съединените щати. Не мисля, че ще я да присъствам, ако срещата на върха не се провеждаше в Тюркия. Отивам заради уважението, което изпитвам към президента Ердоан, заяви Тръмп. Попитан за искането на Анкара относно изтребителите F-35 и реактивните двигатели, американският президент каза, че е възможно да бъде предприета стъпка, която ще направи Тюркия много щастлива. Тюркия се подготвя да бъде домакин на лидерите на НАТО на срещата на върха, която ще се проведе в столицата Анкара на 7 и 8 юли. Генералният секретар на НАТО Марк

0: Рю те също заяви, че Тюркия разполага с много голяма отбранителна... Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините. Венецуела и Япония бяха разтърсени от силни земетресения, като трусът във Венецуела доведе до издаването на предупреждения и препоръки за опасност от цунами в региона. Магнитудът на земетресението във Венецуела беше определен на 7,1, а този в Япония на 6,9. Според геоложката служба на САЩ, епицентърът на първото земетресение във Венецуела е бил на дълбочина около 10 км, непосредствено западно от крайбрежното селище Морон. Силните трусове бяха усетени в столицата Каракас, където разклащането на високите сгради принуди жителите да се евакуират. По-късно геоложката служба на САЩ съобщи, че в Венецуела е регистрирано второ земетресение с магнитуд над 7. Институцията актуализира първоначалната си оценка и уточни, че става въпрос за двойно земетресение, при което предварителен трус магнитуд 7,2 е настъпил 39 секунди преди основното земетресение с магнитуд 7,5. Тихоокеанският център за предупреждение за цунами издаде предупреждение за опасност от цунами за крайбрежните райони на Венецуела, както и за съседните острови Аруба, Бонер и Кюрасао. За Пуерто-Рико и американските Вирджински острови беше издадена препоръка за опасност от цунами, а властите започнаха да наблюдават приливните станции по крайбрежието. Екипи на гражданската защита бяха изпратени в най-силно засегнатите райони, за да оценят щетите по инфраструктурата. Геоложката служба на САЩ предупреди, че във Венецуела съществува висока вероятност от голям брой жертви и значителни материални щети. В Япония не беше издадено предупреждение за цунами. Властите съобщиха, че не се очакват сериозни последици, освен незначителни промени в морското равнище. Компанията Tohoku Electric Power съобщи, че не са установени аномалии в ядрените централи Онагава и Хигашидори, а East Japan Railway временно преустанови движението на част от влаковете, включително високоскоростните Tohoku Shinkansen.
1: Кметът на Чикаго Брандън Джонсън официално обяви август за месец на турското наследство в знак на признание за значителният принос на турско-американската общност към културния, социалния и икономическият живот на града. Официалната прокламация беше връчена на председателя на Комитета за културно наследство към турският фестивален Халил Демир, като част от усилията за популяризиране на турската култура и наследство в Чикаго и извън него. Документът подчертава значението на съхраняването и популяризирането на турската история, традиции, кухня, музика и обществена дейност. Обявлението дойде само седмици преди третото издание на турският фестивал, който е планиран да се проведе на 1 и 2 август 2026 година в Тин парк, щата Илинойс. Чухте новини.
0: По меридианите на геоикономиката.

Здравейте, скъпи слушатели на радио Гласът на Тюркия. Приветстваме ви от студиото ни в Анкара. Добре дошли в поредният епизод на рубриката по меридианите на геоикономиката. Днес поставяме на масата една от най-големите загадки на съвременният свят – гигантският сблъсък между суверенните права на националните държави и трилионната капиталова мощ на мултинационалните компании. Въпросът е кой всъщност управлява глобалните фондове? Държавите, които чертаят границите и издържат армиите, или гигантските корпорации, които не познават граници и чието баланси надвишават националният доход на много страни? Има едно съвсем ново развитие, което материализира този абстрактен въпрос и буквално разтърси международната дипломация и финансовите коридори. През тези дни очите, ушите ни и нашият анализаторски екип са изцяло насочени към един мащабен фонд, планиран за Иран. На 16 юни 2026 година по екраните на международните агенции започнаха да валят извънредни новини една след друга. Това историческо споразумение, плод на задкулисната дипломация между Съединените щати и Иран, обявено като водеща новина от световните медии като Reuters и Al Jazeera. В центъра на споразумението стои огромен фонд за възстановяване и инвестиции на Иран на стойност 300 милиарда

долара. Проучвайки детайлите на новините, ситуацията става още по-интересна. Още преди мастилото върху споразумението да е изсъхнало, повече от половината от този фонд, около 160 милиарда долара, вече са обещани. Точно тук възниква големият въпрос – кой и защо сложи толкова бързо тези милиарди долари на масата в проекта за реинтеграция на Иран, един от най-критичните актьори в Близкият изток – глобалната система. Техническите и политическите подробности бяха представени пред обществеността от едно от важните имена в американската администрация – Джей Ди Ванс. Обясненията на Ванс са от тип, който разчупва стереотипите за механизма на функциониране на фондовете. Този фонд не е класическа държавна помощ, излизаща от джоба на американският данъкоплатец, нито е доктрина, подобна на плана Маршал. Изправени сме пред съвсем нов геоикономически модел, в който държавите са само архитекти, но финансирането и управлението са изцяло поети от мултинационални компании, гиганти в управлението на активи и глобални инвестиционни консорциуми. И така, какво ни показа това? От една страна е Иран, който от години е притиснат от ембарго, чиято нефтена и газова инфраструктура се нуждае от модернизация и чиято индустрия чака технологична трансформация. От другата страна са глобалните капиталови холдинги, които виждат този потенциал като източник на печалба. Според обясненията на Джей Ди Ванс, механизмът за управление на този фонд от 300 милиарда долара ще се осъществява чрез ескроу сметки, доверителни сметки под контрола на мултинационални банки и менеджери на фондове. Компаниите ще осигурят парите, а бъдещите приходи на Иран от петрол и природен газ ще им бъдат предоставени като обезпечени. Именно тук отговорът на въпроса държавите или компаниите става ясен. Като политическа воля Вашингтон и Техеран могат да седнат на една маса и да подпишат дипломатически протокол. Но прилагането на този протокол, работата на заводите и полагането на тръбопроводите зависят изцяло от потока на средства от компаниите. Държавите тук се превръщат почти в регулатори, съдии, които пишат правилата на играта, докато компаниите стават основните играчи, които управляват фондовете и извършват преки операции на терен. Капиталът по природа не обича политическите рискове, но ако маржът на печалбата е по-голям от геополитическият риск, той създава собствени механизми за управление на този риск. Този фонд, планиран да бъде излят в Иран днес, е начинът по който глобалните компании казват на държавите: «Вие се дръпнете на страна, ние ще финансираме дипломацията». Последствията от тази ситуация в глобалната политика са много дълбоки. Подобни гигантски фондове, управлявани от компании, имат потенциала да вземат за заложник външната политика на държавите. Представете си, че утре администрацията в Съединените щати се промени и новият президент поиска едностранно да анулира това споразумение с Иран. Той ще се изправи не само срещу правителството в Техеран, но и срещу огромните финансови лобита и компании за управление на активи в собствената си страна, които са инвестирали милиарди долари в Иран. Корпоративното управление на фондовете превръща международните споразумения в глобална броня, която ги защитава от капризите на държавите. В заключение, примерът с фонда за възстановяване на Иран ни показва, че през 21 век геополитиката не се оформя само от картите на генералите или дипломатическите ноти на дипломатите. Днес светът е сцена на борба за суверенитет между държавните инвестиционни фондове и мултинационалните частни фондове. И в тази борба стрелката на везната с всеки изминал ден се наклонява в полза на компаниите, които държат парите и логистиката. Днес през призмата на Салих Кая изследвахме задкулисието на иранският фонд и невидимата тежест на глобалният капитал върху държавите. Дочуване, скъпи слушатели!

Тюркия – сокровищница Тана ЮНЕСКО. Драги слушатели, в нашето пътешествие по следите на Тюркия в ЮНЕСКО продължаваме да откриваме обектите от предварителния списък на световното наследство на Тюркия. В този епизод насочваме поглед към южното крайбрежие на Средиземно море и към Алания, един от районите на Анталия, известен със своето богато историческо наследство. Днешната ни спирка е историческият град Алания, включен в предварителния списък на ЮНЕСКО под наименованието Алания. Алания е един от най-впечатляващите обекти на културното наследство в Тюркия, със своя внушителен полуостров, простиращ се към Средиземно море, със своята крепост, заобиколена от крепостни стени, с отбранителните съоръжения, свързани с морето, и с историческата си идентичност, съхранила наследството на селджукския период. Градът не е просто красив крайбрежен център, а многопластово историческо пространство, в което съжителстват следите на различни епохи. Според регистрите на Центъра за световно наследство на ЮНЕСКО, Алания е предложена от Тюркия за включване в предварителния списък на световното наследство на 25 февруари 2000 година. Обектът е класифициран в категорията културно наследство и се разглежда от гледна точка на критериите на ЮНЕСКО като свидетелство за културни традиции и като място с значителна архитектура и историческа цялост. Значението на Алания за ЮНЕСКО проистича не само от отделните паметници, а от цялостната историческа градска среда, развита върху полуострова. Историческата идентичност на Алания е тясно свързана с естествено защитеното и географско положение. Както е посочено и в документите на ЮНЕСКО, полуостровът Алания е обграден с крепостни стени. Селището, известно през елинистичния период като Коракезион, по-късно преминава под римско и византийско владичество, а през селджукската епоха преживява значителен разцвет. Днешното име на града също се свързва с селджукският султан Алаедин Кейкубад, който има важен принос за развитието на Алания. Крепостта Алания е най-силният символ на града. Днешният й облик е оформен и укрепен предимно през периода на анадолските селджуки. Крепостта не представлява просто затворено военно съоръжение. В нея се намират цистерни, религиозни постройки, останки от дворци, следи от хамами и традиционна градска среда. В документите на ЮНЕСКО се споменават селджукска цистерна, византийска църква, дворецът на султан Кейкубад, останки от селджукски хамам и традиционната градска структура. Всичко това превръща Алания не просто в крепост, а в исторически град, в който някога е кипял живот. Един от най-важните елементи, които засилват стойността на Алания в контекста на ЮНЕСКО, е връзката и с морето. Крепостта достига до самото крайбрежие и създава отбранителна система, включваща средновековната корабостроителница. Тя, заедно с червената кула, е сред най-важните паметници, отразяващи морската идентичност на Алания през селджукския период. Червената кула е построена през 1226 година по нареждане на Алаедин Кейкубад. Със своя осмоъгълен план и височина от 33 метра, тя се превръща както в символ на Алания, така и в ключова част от отбраната на пристанището, корабостроителницата и крепостта. Корабостроителницата на Алания също е сред съоръженията, които допълват историческото значение на града. Според Министерството на културата и туризма, тя е използвана през селджукския период за строителство и ремонт на кораби, както и за производството на платна и други корабни материали. Това показва, че Алания е била не само отбранителен център на сушата, но и важен морски и търговски център. В този смисъл градът представлява едно от най-ярките свидетелства за излъза на анадолските селджуки.

Джуки към Средиземно море. В концепцията на ЮНЕСКО за културното наследство не е достатъчно едно място просто да бъде старо. То трябва да съхранява своята историческа цялост, автентичност и значимост за човешката история. В Алания тази цялост е ясно видима. Крепостните стени, кулите, корабостроителницата, пристанището, религиозните и гражданските постройки в крепостта, цистерните и следите от традиционното селище образуват впечатляващ исторически пейзаж, в който се преплитат отбрана, мореплаване, търговия и всекидневен живот по Средиземноморското крайбрежие. Усилията за опазване на това наследство също са от ключово значение за бъдещето на Алания. Според официални изявления на община Алания, съвместно с Министерството на културата и туризма и Министерството на външните работи, продължава подготовката на кандидатурата на крепостта Алания за включване в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. В сътрудничество с ръководството на обекта се изготвят кандидатурното досие и планът за управление на историческия град Алания. Тези дейности не са просто техническа част от кандидатурата, а важна стратегия за дългосрочното опазване на обекта. Днес разбирането за опазване не се ограничава само до реставрация на сгради. То включва съхраняването на цялата историческа среда, регулирането на туристическия поток, осигуряването на безопасно движение на пешеходци и превозни средства, както и поддържането на баланса между ежедневния живот на местните жители и културното наследство. Защитата на крепостта Алания като археологически, природен, исторически и градски резерват е конкретен пример за този цялостен подход. През последните години сред основните теми, свързани с Алания, се откроява и устойчивият туризъм. Като един от водещите туристически центрове на Тюркия, градът има нужда от внимателен баланс между опазването на историческото наследство и управлението на туристическия интерес. Подходът на ЮНЕСКО също поставя акцент не само върху популяризирането, но и върху съхраняването на културните ценности. Ето защо усилията в Алания са насочени към това историческият обект да бъде запазен и представен по по-съзнателен, по-безопасен и по-устойчив начин, както за местните жители, така и за посетителите. Днес, когато погледнем към Алания, виждаме крепостните стени, червената кула, корабостроителницата и историческата тъкан на крепостта, издигащи се над сините води на Средиземно море. Но зад тази впечатляваща гледка се крие много по-дълбок смисъл. Алания е силен символ на историческата връзка между Анадола и Средиземно море, на морската визия на селджукския период и на културната приемственост, продължила векове наред. Историческият град Алания, включен в предварителния списък на световното наследство на ЮНЕСКО, заема специално място не само в културната памет на Анталия, но и на цяла Тюркия. Опазването, популяризирането и предаването на това наследство на бъдещите поколения е едно от важните стъпки за представянето на богатото културно наследство на Тюркия пред целия свят. До чуване, скъпи слушатели! Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО.

Навсякъде в света, във всеки час на деня, радиогласът на Тюркия е с вас. www.tretvotworld.com

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяха Неслихан Картал и Гюнай Озгюр. Дочуване!
1: Дочуване!

Днес, 25 юни 2026 година, четвъртък, в Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите по меридианите на геоикономиката и съкровищницата на Тюркия в ЮНЕСКО. В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картали и Гюнай Озгюр.

0: Новини. Гръцкият вестник Катимерини съобщи, че сближаването между Египет и Тюркия поражда тревога в Атина. В публикация, заглавена «Безпокойство заради сближението между Кайро и Анкара, позицията на Атина», се посочва, че Египет не е информирал Гърция за четиристранната среща между Египет, Тюркия, Саудитска Арабия и Пакистан, проведена в Кайро. Според материала, вниманието на Атина е насочено основно към развитието на ситуацията в Либия. В тази връзка се припомня посещението на директора на Националната разузнавателна организация на Тюркия Ибрахим Калум в Бенгази, като се твърди, че през последния период Анкара се сближава с семейството на халифа Хафтар, което има силно влияние в източната част на Либия. Вестникът отбелязва още, че освен липсата на информация към Атина относно срещата в Кайро, през последните 12 месеца са настъпили редица събития, които са разклатили доверието между Гърция и Египет. В публикацията се посочва също, че факторът Израел оказва влияние върху процеса на сближаване между Египет и Тюркия. Обръща се внимание и на съвместното военно учение между двете държави, което в момента се провежда в Конья. Според Катимерини, военното учение не се възприемат като толкова тревожни, колкото самото дипломатическо сближаване между Тюркия и Египет. На 21 юни в египетската столица Кайро се проведе среща между министъра на външните работи на Тюркия Хакан Фидан, министъра на външните работи на Египет Бедр Абделати, министърът на външните работи на Саудитска Арабия принц Файсал бин Фархан и външният министър на Пакистан Мухаммад Исхак Дар. По повод четвъртата среща на външните министри на Тюркия, Египет, Пакистан и Саудитска Арабия, Хакан Фидан заяви пред анадолската агенция, че в Кайро се провежда интензивен дипломатически обмен. Той съобщи още, че в рамките на разговорите Тюркия, Саудитска Арабия, Египет и Съединените щати са провели важна среща, посветена на ситуацията в Ливия.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран е приключила. По време на митинг на Националната алея в Вашингтон, с който беше дадено началото на едногодишните чествения по случай 250 годишнината от основаването на Съединените щати, Тръмп заяви: «За пръв път от 3000 години най-накрая ще имаме мир в Близкият изток». Изявлението на Тръмп идва в момент, когато Пентагонът призова Конгреса да одобри допълнителен пакет от 88 милиарда долара за покриване на разходите по войната с Иран и други приоритети на администрацията. В същото време американски законодатели обсъждат мерки за ограничаване на евентуални бъдещи военни намеси.
0: Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще участва в срещата на върха на НАТО, която ще се проведе в Анкара, от уважение към президента на Република Тюркия Реджеп Тайип Ердоан. Той посочи, че ако срещата се провеждаше в друга държава, вероятно нямаше да присъства. Говорейки пред журналисти в Белия дом в сряда, Тръмп определи Тюркия като една от най-големите военни сили в рамките на НАТО и заяви, че възможностите на страната често са подценявани. Той подчерта, че Тюркия разполага с широк арсенал от военно оборудване и има дългогодишни отбранителни отношения с Съединените щати. Не мисля, че ще да присъствам, ако срещата на върха не се провеждаше в Тюркия. Отивам заради уважението, което изпитвам към президента Ердоан, заяви Тръмп. Попитан за искането на Анкара относно изтребителите F-35 и реактивните двигатели, американският президент каза, че е възможно да бъде предприета стъпка, която ще направи Тюркия много щастлива. Тюркия се подготвя да бъде домакин на лидерите на НАТО на срещата на върха, която ще се проведе в столицата Анкара на 7 и 8 юли. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също заяви, че Тюркия разполага с много голяма отбранителна индустриална база.
1: Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че европейските съюзници възнамеряват да изпратят силен сигнал за подкрепа на Украйна по време на срещата на върха на НАТО, която ще се проведе през юли в Анкара. На съвместна пресконференция след разговори в Берлин с лидерите на Франция, Великобритания, Италия и Полша и след видеоконференция с генералният секретар на НАТО Марк Рюте, Мерц подчерта: посланието към Русия е ясно – Украйна остава силна. Германският канцлер посочи, че Берлин предлага европейските съюзници в НАТО да поемат силен финансов ангажимент към Киев и подчерта подкрепата на Европа, че за Украйна ще остава непоколебима. Преди срещата на върха на НАТО, която ще се проведе в турската столица на 7 и 8 юли, Мерц беше поканил френският президент Еммануел Макрон, британският премиер Кийер Стармер, италианският премиер Джорджия Мелани и полският премиер Доналд Труск на срещи във формат Е5.
0: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините. Венецуела и Япония бяха разтърсени от силни земетресения, като трусът във Венецуела доведе до издаването на предупреждения и препоръки за опасност от цунами в региона. Магнитудът на земетресението във Венецуела беше определен на 7,1, а този в Япония на 6,9. Според геоложката служба на САЩ, епицентърът на първото земетресение във Венецуела е бил на дълбочина около 10 км, непосредствено западно от крайбрежното селище Морон. Силните трусове бяха усетени в столицата Каракас, където разклащането на високите сгради принуди жителите да се евакуират. По-късно геоложката служба на САЩ съобщи, че в Венецуела е регистрирано второ земетресение с магнитуд над 7. Институцията актуализира първоначалната си оценка и уточни, че става въпрос за двойно земетресение, при което предварителен трус магнитуд 7,2 е настъпил 39 секунди преди основното земетресение с магнитуд 7,5. Тихоокеанският център за предупреждение за цунами издаде предупреждение за опасност от цунами за крайбрежните райони на Венецуела, както и за съседните острови Аруба, Бонер и Кюрасао. За Пуерто-Рико и американските Вирджински острови беше издадена препоръка за опасност от цунами, а властите започнаха да наблюдават приливните станции по крайбрежието. Екипи на гражданската защита бяха изпратени в най-силно засегнатите райони, за да оценят щетите по инфраструктурата. Геоложката служба на САЩ предупреди, че във Венецуела съществува висока вероятност от голям брой жертви и значителни материални щети. В Япония не беше издадено предупреждение за цунами. Властите съобщиха, че не се очакват сериозни последици, освен незначителни промени в морското равнище. Компанията Tohoku Electric Power съобщи, че не са установени аномалии в ядрените централи Онагава и Хигашидори, а East Japan Railway временно преустанови движението на част от влаковете, включително високо.

0: Високоскоростните токолко Шинкансен.
1: Кметът на Чикаго Брандън Джонсън официално обяви август за месец на турското наследство в знак на признание за значителният принос на турско-американската общност към културния, социалния и икономическият живот на града. Официалната прокламация беше връчена на председателя на Комитета за културно наследство към турският фестивален Халил Демир, като част от усилията за популяризиране на турската култура и наследство в Чикаго и извън него. Документът подчертава значението на съхраняването и популяризирането на турската история, традиции, кухня, музика и обществена дейност. Обявлението дойде само седмици преди третото издание на турският фестивал, който е планиран да се проведе на 1 и 2 август 2026 година в Тин парк, щата Илинойс. Чухте новини.
2: По меридианите на геоикономиката.

Здравейте, скъпи слушатели на радио Гласът на Тюркия. Приветстваме ви от студиото ни в Анкара. Добре дошли в поредният епизод на рубриката «По меридианите на геоикономиката». Днес поставяме на масата една от най-големите загадки на съвременният свят – гигантският сблъсък между суверенните права на националните държави и трилионната капиталова мощ на мултинационалните компании. Въпросът е кой всъщност управлява глобалните фондове? Държавите, които чертаят границите и издържат армиите, или гигантските корпорации, които не познават граници и чието баланси надвишават националният доход на много страни? Има едно съвсем ново развитие, което материализира този абстрактен въпрос и буквално разтърси международната дипломация и финансовите коридори. През тези дни очите, ушите ни и нашият анализаторски екип са изцяло насочени към един мащабен фонд, планиран за Иран. На 16 юни 2026 година по екраните на международните агенции започнаха да валят извънредни новини една след друга. Това историческо споразумение, плод на задкулисната дипломация между Съединените щати и Иран, обявено като водеща новина от световните медии като Reuters и Al Jazeera. В центъра на споразумението стои огромен фонд за възстановяване и инвестиции на Иран на стойност 300 милиарда долара. Проучвайки детайлите на новините, ситуацията става още по-интересна. Още преди мастилото върху споразумението да е изсъхнало, повече от половината от този фонд, около 160 милиарда долара, вече са обещани. Точно тук възниква големият въпрос – кой и защо сложи толкова бързо тези милиарди долари на масата в проекта за реинтеграция на Иран, един от най-критичните актьори в Близкият изток – глобалната система. Техническите и политическите подробности бяха представени пред обществеността от едно от важните имена в американската администрация – Джей Ди Ванс. Обясненията на Ванс са от тип, който разчупва стереотипите за механизма на функциониране на фондовете. Този фонд не е класическа държавна помощ, излизаща от джоба на американският данъкоплатец, нито е доктрина, подобна на плана Маршал. Изправени сме пред съвсем нов геоикономически модел, в който държавите са само архитекти, но финансирането и управлението са изцяло поети от мултинационални компании, гиганти в управлението на активи и глобални инвестиционни консорциуми. И така, какво ни показа това? От една страна е Иран, който от години е притиснат от ембарго, чиято нефтена и газова инфраструктура се нуждае от модернизация и чиято индустрия чака технологична трансформация. От другата страна са глобалните капиталови холдинги, които виждат този потенциал като източник на печалба. Според обясненията на Джей Ди Ванс, механизмът за управление на този фонд от 300 милиарда долара ще се осъществява чрез ескроу сметки, доверителни сметки под контрола на мултинационални банки и менеджери на фондове. Компаниите ще осигурят парите, а бъдещите приходи на Иран от петрол и природен газ

0: нас ще им бъдат предоставени като обезпечение. Именно тук отговорът на въпроса държавите или компаниите става ясен. Като политическа воля Вашингтон и Техеран могат да седнат на една маса и да подпишат дипломатически протокол. Но прилагането на този протокол, работата на заводите и полагането на тръбопроводите зависят изцяло от потока на средства от компаниите. Държавите тук се превръщат почти в регулатори, съдии, които пишат правилата на играта, докато компаниите стават основните играчи, които управляват фондовете и извършват преки операции на терен. Капиталът по природа не обича политическите рискове, но ако маржът на печалбата е по-голям от геополитическият риск, той създава собствени механизми за управление на този риск. Този фонд, планиран да бъде излят в Иран днес, е начинът по който глобалните компании казват на държавите: «Вие се дръпнете на страна, ние ще финансираме дипломацията». Последствията от тази ситуация в глобалната политика са много дълбоки. Подобни гигантски фондове, управлявани от компании, имат потенциала да вземат за заложник външната политика на държавите. Представете си, че утре администрацията в Съединените щати се промени и новият президент поиска едностранно да анулира това споразумение с Иран. Той ще се изправи не само срещу правителството в Техеран, но и срещу огромните финансови лобита и компании за управление на активи в собствената си страна, които са инвестирали милиарди долари в Иран. Корпоративното управление на фондовете превръща международните споразумения в глобална броня, която ги защитава от капризите на държавите. В заключение, примерът с фонда за възстановяване на Иран ни показва, че през 21 век геополитиката не се оформя само от картите на генералите или дипломатическите ноти на дипломатите. Днес светът е сцена на борба за суверенитет между държавните инвестиционни фондове и мултинационалните частни фондове. И в тази борба стрелката на везната с всеки изминал ден се наклонява в полза на компаниите, които държат парите и логистиката. Днес през призмата на Салих Кая изследвахме задкулисието на иранският фонд и невидимата тежест на глобалният капитал върху държавите. Дочуване, скъпи слушатели!
1: По меридианите на геоикономиката –

Тюркия – сокровищница Тана ЮНЕСКО. Драги слушатели, в нашето пътешествие по следите на Тюркия в ЮНЕСКО продължаваме да откриваме обектите от предварителния списък на световното наследство на Тюркия. В този епизод насочваме поглед към южното крайбрежие на Средиземно море и към Алания, един от районите на Анталия, известен със своето богато историческо наследство. Днешната ни спирка е историческият град Алания, включен в предварителния списък на ЮНЕСКО под наименованието Алания. Алания е един от най-впечатляващите обекти на културното наследство в Тюркия, със своя внушителен полуостров, простиращ се към Средиземно море, със своята крепост, заобиколена от крепостни стени, с отбранителните съоръжения, свързани с морето и с историческата си идентичност, съхранила наследството на селджукския период. Градът не е просто красив крайбрежен център, а многопластово историческо пространство, в което съжителстват следите на различни епохи. Според регистрите на центъра

за световно наследство на ЮНЕСКО, Алания е предложена от Тюркия за включване в предварителния списък на световното наследство на 25 февруари 2000 година. Обектът е класифициран в категорията културно наследство и се разглежда от гледна точка на критериите на ЮНЕСКО като свидетелство за културни традиции и като място с значителна архитектура и историческа цялост. Значението на Алания за ЮНЕСКО проистича не само от отделните паметници, а от цялостната историческа градска среда, развита върху полуострова. Историческата идентичност на Алания е тясно свързана с естествено защитеното и географско положение. Както е посочено и в документите на ЮНЕСКО, полуостровът Алания е обграден с крепостни стени. Селището, известно през елинистичния период като Коракезион, по-късно преминава под римско и византийско владичество, а през селджукската епоха преживява значителен разцвет. Днешното име на града също се свързва с селджукският султан Алаедин Кейкубад, който има важен принос за развитието на Алания. Крепостта Алания е най-силният символ на града. Днешният й облик е оформен и укрепен предимно през периода на анадолските селджуки. Крепостта не представлява просто затворено военно съоръжение. В нея се намират цистерни, религиозни постройки, останки от дворци, следи от хамами и традиционна градска среда. В документите на ЮНЕСКО се споменават селджукска цистерна, византийска църква, дворецът на султан Кейкубад, останки от селджукски хамам и традиционната градска структура. Всичко това превръща Алания не просто в крепост, а в исторически град, в който някога е кипял живот. Един от най-важните елементи, които засилват стойността на Алания в контекста на ЮНЕСКО, е връзката и с морето. Крепостта достига до самото крайбрежие и създава отбранителна система, включваща средновековната корабостроителница. Тя, заедно с червената кула, е сред най-важните паметници, отразяващи морската идентичност на Алания през селджукския период. Червената кула е построена през 1226 година по нареждане на Алаедин Кейкубад. Със своя осмоъгълен план и височина от 33 метра, тя се превръща както в символ на Алания, така и в ключова част от отбраната на пристанището, корабостроителницата и крепостта. Корабостроителницата на Алания също е сред съоръженията, които допълват историческото значение на града. Според Министерството на културата и туризма, тя е използвана през селджукския период за строителство и ремонт на кораби, както и за производството на платна и други корабни материали. Това показва, че Алания е била не само отбранителен център на сушата, но и важен морски и търговски център. В този смисъл градът представлява едно от най-ярките свидетелства за излъза на анадолските селджуки към Средиземно море. В концепцията на ЮНЕСКО за културното наследство не е достатъчно едно място просто да бъде старо. То трябва да съхранява своята историческа цялост, автентичност и значимост за човешката история. В Алания тази цялост е ясно видима. Крепостните стени, кулите, корабостроителницата, пристанището, религиозните и гражданските постройки в крепостта, цистерните и следите от традиционното селище образуват впечатляващ исторически пейзаж, в който се преплитат отбрана, мореплаване, търговия и всекидневен живот по Средиземноморското крайбрежие. Усилията за опазване на това наследство също са от ключово значение за бъдещето на Алания. Според официални изявления на община Алания, съвместно с Министерството на културата и туризма и Министерството на външните работи, продължава подготовката на кандидатурата на крепостта Алания за включване в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. В сътрудничество с ръководството на обекта се изготвят кандидатурното досие и планът за управление на историческия град Алания. Тези дейности не са просто техническа част от кандидатурата, а важна стратегия за дългосрочното опазване на обекта. Днес разбирането за опазване не се ограничава само до реставрация на сгради. То включва съхраняването на цялата историческа среда, регулирането на туристическия поток, осигуряването на безопасно движение на пешеходци и превозни средства, както и поддържането на баланса между ежедневния живот на местните жители и културното наследство. Защитата на крепостта Алания като археологически, природен, исторически и градски резерват е конкретен пример за този цялостен подход. През последните години сред основните теми, свързани с Алания, се откроява и устойчивият туризъм. Като един от водещите туристически центрове на Тюркия, градът има нужда от внимателен баланс между опазването на историческото наследство и управлението на туристическия интерес. Подходът на ЮНЕСКО също поставя акцент не само върху популяризирането, но и върху съхраняването на културните ценности. Ето защо усилията в Алания са насочени към

Това историческият обект да бъде запазен и представен по по-съзнателен, по-безопасен и по-устойчив начин, както за местните жители, така и за посетителите. Днес, когато погледнем към Алания, виждаме крепостните стени, червената кула, корабостроителницата и историческата тъкан на крепостта, издигащи се над сините води на Средиземно море. Но зад тази впечатляваща гледка се крие много по-дълбок смисъл. Алания е силен символ на историческата връзка между Анадола и Средиземно море, на морската визия на селджукския период и на културната приемственост, продължила векове наред. Историческият град Алания, включен в предварителния списък на световното наследство на ЮНЕСКО, заема специално място не само в културната памет на Анталия, но и на цяла Тюркия. Опазването, популяризирането и предаването на това наследство на бъдещите поколения е едно от важните стъпки за представянето на богатото културно наследство на Тюркия пред целия свят. Дочуване, скъпи слушатели! Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО.

Навсякъде в света, във всеки час на деня. Радио Гласът на Тюркия е с вас. www.tretevotvol.com

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяха Неслихан Картал и Гюнай Озгюр. Дочуване!
1: Дочуване!